Men vi reiser okkur nattir det som tårer og vil Læt det bære i hosene, kom ut og geng en tur Få fruska luft til tankene, så få et dokna lur Det så latt, det så latt, det så latt å være tid Det kæla gjenne sterskir og hjärsta da vil Jeg godtaka og fyrtjeva Ja, yeah, man, det så stort, det så ringt, men det så latt å være

Så klokkan går 5 minutter over 5, og det merker at vikoskiftet her. Vekri av til aller beste. G-festivalen kører vi fotlar fer, terren går, og grillen loar, så til spårningren om til lort her ute. Men vi jo her inne, Karstene, bei teknikeren, og og i Stottom Brokon. Jeg vet ikke om du vil ha suttet her, men vi bjør dere nødvendig for en godt vikoskifte. Her har de denne helsen til dere, så kunne tid skrive av 22400, si dere om hva du ferdig gjør i vikoskiften. Så vi i drottene om et oppfatter bedre vikoskifte, vi oppfatter bedre vekkere. Vi har vært akkurat av skrønne, og i morgen leder Dalstunnelen midten hos av Vøgedel opp, og vi får ordet av borgerstjøren om en av løte. Vi slår eisen på treien til Stjøren AG og fratter om hvordan det sjøver av Gøtt og Sante. Og så det eisen sundalagsstevne morgen, derfor vi eisen jeg frekner om. Annars det sjøren de eisen i HM-finale sundagen til leder vi færre, men som sagt, de kunne sende dere en av vikskiftshalsene av 22400 kvart her så G, HM, eller gjerne akkurat helt annet. Vi släpper sjunna G-festivalen til ERG, og et av nøvnene av G uslensk Asgeir, som verda gonger undan og i løten, så lær dere kan lægge fyrir vi at høyre Asgeir trøysta vi lærnen Against the Current.

Hona okkon her sunko frantir og jafru ditt og vi tar to tar hona sér at vi slide gitar anon tja Rana og vi tar hona okkon eisni her og tid hava skrivet lokkara vi kus kjöfti fyr vi at avvikla fjall jeg skal arbeida sundag så vi kus kjöfti vi ikkje så avslappande gott vi kus kjöfti innskjöfti öllum fyrir fyrir Hei, vi skifte skriver en, det har vært fiskarbor og haftene sammen ved Konje kvöld. Det har vært kvart år siden haftene jeg byrja i Patean til helt supergodt på så og så. Så jeg har vært at Dalstunnelen og ha en fotbolter og mot gå av seks mann affær vannende vinningen. Godt vi skifte til tikkere. Vi færen av hotell, sitte og njøte utsynet ved en glas av vunne. Følger har vurs seg fra sønne aller beste sønne seneste dine. Godt vi skifte tid. Og all. Jeg mal i hus, gjør sin fantastiske vekkernom, og njøter jeg lortet etter tøyne sending. Dæveren kan ikke bli bedre, sier en. Vi færre at fratta fra G-festivalen om man har løtet, men lær dere bare høre ene av treet som en av timene som færre at sende å spille til Mariana Winter. Vi vil høre Hello.

Lambada. Vi har finnet nok så fitt av sms'en inn. Her en som skriver, jeg sier jo etter nottra. Kjerpekjøtt av sandi smakker ofra vel. Kjøtt av sandi ikke kjemset. I morgen færre og konan til Dals og ivenotta og i Skalavøyk. Resten virrer hone. Hei, og døtteren og ommedøtteren i campingvåkning og eie til balsam for salene. Eie besta campingplass. Godt vikeskifte. Her en som fer til Funnings. Jeg hjelper PDS at badla 100 baller til kolvanar. Og en annan Halvor Klaksinger, som fyrir fyrstu fyrir løyvnum hefur uppi a klatsja, fyrir bæra til vegrasta, gott vikuskifte, det kom við semjast om. Ég hef just verið Túrin Jögnu Bergi tegja bussin til Dals í morgin, skrifar ein. Hér negr som færa til Dals, Jögnu tunnelin í morgin. Hei, versturinn, við njóta að góa vegri, grilla høstnarunga og hef leti en að góa vinnflösku upp mjög vel úrst etter KVF. Ein skriver, fyrst hugsa ég að slappa av, men fyrjum veit man omgantu. Man enda kanska á G-festivali, gott vikuskifti og takk fyrir góða sending. Takk som leis. Ein hefur her, sóla sér í fleiri fylgjandi dýja, nú við stokkun í hond og mögulega film á Netflix setni. Sundalagstæðuna og kappráur í morgin skriver ein stóttir greitt. Vikuskifti fyrir rutting og heima kórvenning og félagskórvenning til Ólasök og kóri. Ja, þetta veit hefur þetta til tekkara og í dag við ferra að... Takka fyrir okkun og innskyld okkun öllum ekki gott vikuskifte og við enda við nødjasta sommarhittin hún, haldi við kun kalla það, Marius Dísi som verur að gea her sama við Ferro 5 som forresten verur að sommarfestivalen og gott vikuskifte.

0: Hatta var med minnest, jeg var narki hittir Lauri Johansen i haun. Hetta var fyrsta sending.
1: Mannadein kommer tre parter og sender røyne og kjær under truste. Han snur seg om til averskan som vinnerløyve av landet, hever av naturene og trunneien til følge.
2: Vi tar noen folk som tar avgjører, som tar støy i åkkesvegna søvlig retten til tva framløslevisjonen som alltid har vært her. Man glemmer bare til at framløsla nu av døven månande måra larmande enn hun var fyrir tøyne.
3: Heimafri ved stående og gjennom desperation, så følte jeg å få fri.
4: Det skal helst være såleis at vi kan leve just i landet her på en sammen i Sotto Semje.
3: Heimafri er at vi fremmer noen til det som man skulle altså, være utsatt for det. Så heimafri er at vi gjør det som vi har gjort.
1: Og kjær under truste, tre parter månedeien etter togjentene klokken 5.

Vid senda morgenlesteren, Marion Nikolvaløy, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 105. Fist bor god, så sæla nå året. Det var salmer nummer 105.

og i navnet Færsens og Sonarens og Heilige Antans. Amen. Tja Lukase, i kapittel 14, leser vi det. Det var en medvur som gjør det en av større kvöldmåltøy og bei mongon. Og han sendte jo huskallsøyn om til at togjene ta i kvöldmåltøyen skulle være hilden, at sige vittar i botner våro, komi, til nu alt tilgjørst. Men tar for alle som egnet at ombera seg. Den første sier, jeg har kjøpt nekra djur, og jeg nøyest å fære ut og hitt kjøtren. Jeg bygger til halte meg litt gøy. Anna sier, jeg har kjøpt meg 5 pør av oksen, og fære ut at røyna der. Jeg bygger til halte meg litt gøy. Og oppbatteren Anna sier, jeg er bare noe gifter, og tror kan jeg ikke komme. Og huskattelen kom og sier herresøyne fra hessen. Ta hver husbønden vreier og sier vi huskattelen. Skundat her og fær ut om gøter og strætt i steinen og lei inn hier fatøk og kriplingar blind og hølt. Og huskattelen sier, herre, gjørst som du skipa i fire og enn i rom. Ta sier husbønden vi huskattelen. Fær ut av bygda veginar og ut at gørunum og nøy teg a koma inn fyrir at husmutt kan vera fullt. Tog at det sier tikkun at åndkina teg med månen i bodne veuru skal smakka kvöldmåltu muna. Teg så gott a vera bóin til hana gaua måltu. Hana varslu, húnalut og brydleip og dýlugt. Summi hafa ein frammekjarrat at de høyre til familjene eller grannaleie, og skulle sjølvande bjøvast. Men det er ikke alltid det ligger fire. Vi tar oss nekva gjerra. Er det så lukkelig, eller så kjett, eller har vi bare ikke hoa vi er sammen med nøkso? Omberingene kunne være nekvar. Hva sier vi? Ta vid vi er bøyen. Vesteren har vi gjort seg omverk. Alt er oppe av stas, og han eller hun gleder seg til at suttja familjeviner og kjenningar. Men, åndsjen hever tøy a koma. Og öll stakanen til åndsjes. Det sannelig ikke godt. Ta god bøyr okkon i varslo, som han sier i luknesnån, så kan vera torrførst a sige ja takk. Tøy så det hetta og så det hitt som forrar. Vi doa så vel a sitta forringar opp. Som suttje ut, som om ter og ærast fra. Men ter som oftast okkar egnu. Ikkje bæra ta vidre boin i varslo, men eisne og i ørunhøpun. Hetta via gengu i seg sjolvan er gott i öllum føru, at teka sær tuitla hugsa om tilverina, om ta gaua og gleilju tilverini, heldur enn fóringanar. Ta god bjóar okkun endle suin, skulle vi ikke være i gøyens stand for å komme vi. Vi skulle ikke suttje avbyrre godt ut, eller være uillet en særste klæge. Jeg helder har en ekran særlig en leiklod status eller velstand. Nei, vi skulle være teivet ero, menneske, på godt og ønt, som elska og virusmett av gode, og som vi takksomme kunne si ja takk til en større og særlig innbjøving av Guds varsler. Her rom for jødlo. Takk, heve god for det. Læt om okkom bia. Fægir var to som ersta himnon. Heilat ver navn tutt, komer rujtje tutt. Veri vilje tøyn som i himne så jeg gjør. Djev okkom i det okkara daglige brei, og fyre djev okkom sinter okkara. Så som vi eisne fyre djev at heimon, og i møte okkom sinta. Og lei okkom ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla. Tog jeg tøtt rujtje, valde og heiren om atlar ever. Amen. Herren valsikne til og varveide til. Herren lette annes ut løse iver til og vært her nøyvor. Herren litt jo på asjonsøyne iver til og kjeve til fri.

0: Vi tar oss hent morgenlesteren. Hesa vikna var det Marion i Kolvaløy, prester, som skriver jeg og les morgenlesteren, og det var Heini Holm Johannesen, som setter lesterne sammen.
1: Klokkan tøtje. 400 folk flott borster og 3 løsta etter en støren eld i Kroksdalselva som i Drammen kommune i Norge. Flere enn 100 boile ferien i eldnån, og flere enn 100 folk har missut heim, skriver DR. Eldren blir jeg i jar om hågon 4-tøyna lokala tøy. Det en øyt sindur og grøyt om temerhalt av støvene. Sambarst NRK sier sløtselig av stenen at hemmerhalt av eldnån, men vakthavende Charles Løkreglene sier at hemmerhalt ikke av eldnån, men at vanten fyrer at eldren brøyer seg minkavur. Brona sier frøyngeren Ruben Doblerstrand sier vi veke at talen kan være om største elden i Norge i 100 år. Klokkan 11 før skal tog verur grunnlover avhøyring av en 48-årig gamle manne og retten og gjøring i Danmark. Til etter skåd til borden i Norge Sundby i Jar. Det skal være der i morgen. Og med å være funnet det gjør etter skåd til borden, og en løkregler med å fikk løster til han var skåden i bøyene. Og i tøyen det skriver som danske løkreglene sendte ut Sønt Gjørskvelde, var sagt at etter firebilsmeting var ikke samband mellom den 22-årige gamle deiemannen og 48-årige gamle mistenkte gjerningsmannen. Nå et størst arbeid i gang av gjerningsstenen, og løkreglene får være skjønnelig i økene frem etter. Annars vil løkreglene ikke si noe om akkurat av den rettarfonden, men flere opplysninger vil det helst høyere i det. Heldre ikke førje røyarefjellet teker under vi atlandet Kjabari Astøy Nilsen, landstørsmann i utenrikes- og fiskevinnemålen, at utlodet flere fiskedier til utrørebadene i Bølge 5B.
2: Førje røyarefjellet teker ikke under vi utlodet flere fiskedier til Aarhus og Bølger uten om omsidninger av atlandet og til skipene som vi tar for fiske, bøyde bondfiske under førje. Til så har vi da en fiskedierskipan, og så har vi en omsettinger atlan som gjørt i samstarve med vinnerne, havstående og fiskemålerøy og de politiske skipanene. Og til omsettinger atlan eier vi å holde oss til og vire så lenge som hun er galtant.
1: Formeren i Røyarafjellene øktast er at atlanen kan sende ut signal om at her fiskedier vante, her kan man bare sette flere inn.
2: Så igjen 2020, så fiskedietallet til dømes til lønnskipen i Bølgstrøy, kjært vi 40%. Og jeg vet i alle fall om 2 lønnskip som løgt, vekkene av antallet fiskedier. Og her da så jeg at flåten må tillegge seg til fiskedierne, og ikke omvendt at fiskedierne vil tillegge til flåten. Men det som heter kan sende signal om til det, ja, men hvis det mangler fiskedier, ja, så kan jeg bare negre flere fiskedier inn.
1: Det sier Stefanie Skårene, større i følge Røyarafjellet, og i det jo og vi går i Gjørskvelde. Det vil frialig tja løkreglene søgneste samdøkere. Fermatinger var gjørt der i Skala 4 og i Kallfredale. Her var det 2 klipp driven for å køre og kjøtt, og en bilførere fikk klipp for å ta seg i telefon. Vakthavende sier annars at nok folk var å AG-festival gjør, men her spurtes ikke mal på sjur. Og i dag vil Nudja Bergkåle til Dals, Tidje og Norslo, Brakte og Torsanna Syklo og Triathlonfjellet skipper for renning, sykling eller gongetur i Jøknen tunnelen ur Husavøk til Dals. Framløy klokken 12 til omløy klokken 22, kører busser pendolfars til og fra Bygderhusen og Solaris og tunnelsmånden i Husavøk, og kører til og fra Nudja tunnelsmånden i Dale og Perskeringsjøkje ved Stora. Omløy klokken 12.20 vil lade opp for allmennere bilferslo fra tunnelsmånden og i Dale, og om løy klokken 4 vil jeg lade opp hinveien fra tunnelsmånden og i Husavøk. Nære kunning av Høymasøyne tja landsversk lv.fo. Og i snitt Sundalagsstevna, og hun vil i år helt inn i Høsvik. Det da Høsvik og Rørarfjellet og Bygderfjellet i Væren, som ser man ved Elsalon og i bygdene Kjipa 4. Nå klokken 12 dipping av skrånet nede ved Rørar neste. Klokken 12 det mellom annet Loppemarsnavår, Lista Framsynning og Hoppeborg i skolen. Om kvölde är det mellan annat utmöte, popquiz och danser. Skrajen kan så just ha hemmasynet tja Sunda kommun. Och självande är östne kapprör i dem. Badnaråren börjar klockan 14:30 och FM-rörande börjar om loj klockan 14:30-16:00. Kringvarspe sänder FM-rörande bägge i utvarspe och sjönvarspe. Så vi kom til vevvannar, løyde låt oppe i frukslåt Norran, som er ut av dagen, lakker ned i vestan, minne en 8 meter om sekundet, småskotja og torst. I kveld drever av luftene, særlig av vestan 4, til framveis i verhøver torst. Hiten tog seg til 16 sti.
3: Og nå får vi da sende Radio Stjernekølle, heter sending til Johanne Kotla 4.
4: Goande og hjertelig velkommen til en ena sending i røyene Skolen for Vaksen. Mundi sagt, til Radio Stjernekille meini. Og i sendingen i det for å vite, og diver er gleimhalde okken av tamp, eisen jeg flyter okken spekelig av fra 1908 trus, som vi driver ui bare nå, og fram imot en av mer velkjent av nytøy som vi er så med mer eller mindre von vi og trøyvast ui og gjemmer lykker rett. Omkring det er det deiligt å si det vel for ankravere nyttøyene og vi er fullspid i måte fremtøyene i hoksandet om fyrtøyene som helt. En deilig kjensla. I bakgrunden her er det Royal Philharmonic Orchester tar 100 trofeste vimmenner hver av i halvtiden enn forsvall 5 skvila seg ui så ofta. Her er der vi lærner som Morten Stevens, Hawaiian 5 år. Et tv-serie i lærfrån 1908 som vel lyser til som vi tar av gangt og her spenning og underhold. Bortlyk ikke å nevne at jeg er det Johan og Kallafire.
5: Johan og Kallafire.
4: Jeg er alle bare være beint her, alle samlet sentisene og i tjøkkenen. Være beint her, alle for hver eneste sang. Velge sere hitjen og ansen, væren skilsammer, vantallig, nærlagter, fulltisjen og rødjen. Fra start til slutt, er det sendingen Radio Stjernekille.
5: Radio Stjernekille.
4: En annen fyr, hjertelig velkommen til sendingen.

0: Vi har hørt tve lø etter Bent Fabricius Bjerre, hest for hverda Matador. Vi kommer nå av Oars til 1988, så vidt.
1: Måla til 1993!
0: 1993. Ari etter Olsen-banden var Beatles atra hitlisten om. Til henda sangen vi nå skulle høre, hei George Harrison tidsi en 15 mann viss her inne i studio, det var keyboard og Fender Rhodes-spilleren Billy Preston. Og han var ikke bare vi som tonelager. Han var eisende om man vil en slags tunarbandsterapeut og at Beatles var om at eksplodere av kvarjen øren, og Billy Preston leie en fittan dempare av og gjerne tog. Billy Preston var vimme av George Harrison og var venner vi har spillet vid dem store. Han er langt spalt vid Little Richard, Sam Cooke, Ray Charles og Everly Brothers, og sætni eisen vi Rolling Stones. Han var altså ikke hvor som helst, men en tunke medver å få inn i studio. Og Billy Preston er eisen sutt ekna å komme vi, nek var sætni skriva han, saman vi Bruce Fisher, sangen You Are So Beautiful, tan som Joe Cocker gjør de heimskjenta.
2: You are so beautiful.
0: Så tar vi nu høyre henda sangen, høyre vi ikke bare Beatles, vi høyre eisen Billy Preston, mannen som litt i stemningen i studio, og som eisen var vi av tætjenen til Apple, til der spalte sin av sørste allmenne framførsle. Her Beatles, vi Billy Preston, Get Back.

Beatles her saman vi Billy Preston vi nummer 8 sanjinon Get Back en singleplata fra Nujandru Nujitrush Sera spennande tonlager her Beatles på fallerepet to i oansja humør og innanhusis klanter så klarar jeg tar alt det å levera her var det fyrda mesta Paul McCartney som sang Om vi venter singleplatene så finner vi en minst lykke kjent sang Nå kjent og nødt til å være spennende å være, Apollo 11 lente av månene, og her er Beatles, vi ber i presten, be så gjerne av singleplaten fra nødt til å Don't Let Me Down.

Vi har hørt tvær Beatles-sanger av Einar Singleplate, så i A og så i B, bare jeg lykker gåer, her var det Don't Let Me Down. Vi dverer ui no jandru nuts trus enn a gåa lød jeg tred, og høyra hver rørte seg ui USA om hessa sommetøy. Det var alt du etter min mening, vi en ser store måneder av nummer ett sang under England og Timon ur USA, selv om tar atler leska se ur så med rock'n'roll og blues tunne. Creedence, eller Creedence Clearwater Revival, eller CCR, Swamp Rockarner, fikk jeg en nummer ett sang i England og som ble nummer två i USA, men jeg mener jeg vil ødelkjenne han. Då är man i ball och en kassagitar ger vi, så synker man oftast hända sanchen.

Vi da har hørt nummer 8 sangen Suspicious Minds vi Elvis Presley av platen i Elvis in Memphis. Sangen handler om en stakkars mann som hever en forferdelig dame. Flott, polera, feilfrukt, her kan ikke setas negar finger og. Det samme kan ikke sies om nasta sangen. Vi færer ur 1923 og inn i halvfjersene, 1971 faktisk, og væren slett ikke den samme som Elvis helter. Vi skulle høre en sang som ljóar som om han opptikken og i vreie, en maver som brokker seg om alt og som ikke finner seg i nøkron. Nå kan det være nok tidsstand å si. Her han, forsværende alt ut han minne mannen, John Mogensen, og han alt forstodte 1 minutt og 8 sekund sangeren, Nede i Møyet.

Her var han, min hetja, John Morgensen, vi sang noen nedi I møyet, en av hans første solosangen. Og hvor ikke høyre en av tredje, en av hans seneste solosangen. John Morgensen som solist fikk nemlig bare 6 år av paddelen, med antall dømes Elvis fikk over 20 år. Men bare jeg klarer jeg der, og på stort av tog, jeg ble nummer 8 og mer. Her John Morgensen, vi fantastiske sangen, Karl og Anne-Katrin.

Kanska for vilt fyrir onkran og på hetta tushpunktet enn ein viktig sjanger ur Nottarlunen her var det Lynyrd Skynyrd. Vi går alle annen fra 1944, Sweet Home Alabama. Her jo åpenbart stillkommen strong, sjølver lurt i alt i mest etter feida honky tonk klaveren og her spalt av Billy Powell som opprunalet var rått i bølgen. Men tættar hørte han spela enn for han tok greier nye, tog der han vi oppe i bølgen og han ble en faste pastor. Vi dverer og innu 1944, neste bølgen ur Skottlandet, der det Pilot og der spela sangen Magic. Der fink jeg eit totalt hit, men bare eit. Men det var en av de sangene som knapplega var overalt i Ødlund Radion i Vesterheimen og i 44 og 45. Bare eit hit høttar, men what a hit. Låren ser enkelt, men sangen hever nega som bare viskar. Og så var det Alan Parsons som produserer igjen. Han sa det første store framlagt av Arne Han Jørgensen av Værskatland, The Alan Parsons Project. Her pilot vi Magic.

Vi har hørt Pilot vi sangen on Magic fra Anujandro Fyralfjers. Næsta orkestri ABBA. Vi kjenner det alt, og nok alle drangje våre forelskere i ærer av timebåen Agneti og Anne Frid. ABBA begynte i tullet i Alfjersen og slå totalt i jøkken om vi har vinnet Grand Prix i Anujandro Fyralfjers vi sangen on

De spalte sammen og utgav i 90 år. Hvert år går det ut fra 73 til 41, 1988, og 8 LP-plater ble det til, og vi teka bare blundande nyr i bunkan, og oppkjemmer en singleplater fra 1988, Take a Chance on Me. Bjørn fikk huskåde en dag han var ute i Rancanti. Og etter ble spekler til Take a Chance, og så var leie hjemme og heite, og kjøttet Benny og Bjørn skriver en tekst til leie.

0: Vi har hørt Abba vi sangen om Take a Chance on Me, en singleplata fra 1988 som ble nummer 1 flere stjerne med den andre i Ånglandet. Og så vi kommet til seneste leie i sendingen i dag, og her fører vi til Føyer. Jeg var til konsert til Marie Godsen i Norrland i hos noen for Nekvon og Arnsøyane. Det var veri fyrst i halvfemsen noen. Og hon sang her til næsta sangen vi nu skulle høyre.
1: Maria Godsen.
0: Han tar nei næstan glønt, sier Maria Godsen, da jeg skriver et lærne. Det 32 Arnsøyane, sier hun. Men sangen tøyer leser, og han rikker ser av alt det radiostjerne kille. Leie jeg skriver av Thomas Riel, klaver- og keyboardspillere som jeg alltid har haft store viring fyrir til han spiller på sin helt egna måte. Teksten skriver av LP Trøykort.
1: Password Paradise.
0: Thomas Riel spiller eisen vi av sjølva i oppdagene, og var vi i Norrland hos noen sammen vi Marie Godsen. Sangeren er liv i flere bølgån og æren. Først var han skriver av til orkester Lewis, så gjerne var han spalder vi Paya, og seitene vi Circles. Men han ble bare opptidgen og utgiven av Marie Godsen, og det kunne vi gledes om nå. Sangren snur seg om noe som vi nekv kjenner. Hvordan vet man om man viner, eller av ved til noe mer? Det ikke alltid lagt å lese disse signalene. Og nå ser jeg ut til at du langt. Ja, ja. Så bare etter å takke for meg. Takk for meg. Johanne Kotlafyr tjekker ut, and has left the building.

Vi sender nå lampene av sendingsene. Vi kommer sånn ikke Møyra, som har første sinne vært sendt av Hestet i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøkt, eller ferie av skra, så gjennom.

Sendingen som vi just har sendt var landbundet av sendingen vid Kunnusonek Møyra, som har første sinne var sendt av Heste i 2023.

Nu kommer sendingen åttjar under truste. Etter åndersending av fyra og en rød som vil kjørsborningen om å halde til oppbyggingar og krøv om vokstor, lett seg å størst trusht av naturen og i fargen. Unge Erke legger til rettes.

0: Ein grundleggjande spurningar som reiser seg i samband med omkvarvespolitikk hvem rett naturen hever motvis menneskjon. Negrer heimspeggingar heva sagt sunne hoksan om hentan spurningen, og ein tarra ver normaveren Erne Ness, som levde fra 1912 til 2008. Han skilte jo i middelen tveir hatter at skilja naturna. Annar djup vist frøye og teker støy ui at alt livande hever rett til at liva og blåma, sema kvad vire til hever fire menneske. Hentan ratten heva eisne eit nu delaner, klettaner, fjöllene og aginar, sier han. Menneskjan sambart hese fætan ikkje middeblen og i heimenon, men bæra ein parster av honon av jøvnumføte vi alt anna. Hinhotteren at fæta notture verir nevnter grunn vist frøye. Han teker støye og i menneskjanon som hever bruk fyrir notturene, tog hon grundarleie under menneskjans løyve. Middelen anna snur det seg om at få hender av tilfangenon og i notturene, eisne hever notturan tøytning fyrir til dømes salarlige velverna tja fölkje. Jón Kragsten, formøver i Førja Nåtture og Omkvarvesfella, sier.
1: Altså, hvis vi hokser om Nåturene, så hun her, framfor Jakon. Og hvis vi holder frem som vi gjør nå, så tenker vi til han atle. Vi eier hokser om at varvete noen stø, så overrørt det blir til for mannhånden. Og det har man eisende alt som avtaler om, at man sier 30% av lendene skal være fria. Det er bare kjekve og lande og fjørene. Og sånt eier eisene være totalt fria, sånn at man ser at det er overrøst. Og sånn vil det komme en yngst mer effekt fri, men det er for også gengå til at det er sånn at mennesker er til sammen at vi nøyest er bruker naturen part av det til å være i.
0: Naturverndarloven fra 2024 legger seg opp at bæget her i djupe og grunne vistfrøyelige fætanene. Hun sier først at markfelte og vistfrøyelige kibanene og i naturene skulle rødgjast for naturene selv. Men så vil det lagt at rett at det eisene skal gjerast for naturene som grunderle under borardikken virksomhet til fondje, mentan, helse og truneie kjøfølge følge. Og i omkvarvespolitikken under Torsanar kommune vil det sagt at naturisk grasedingen som nå vil det gjørt, og lendes atlanen som skal komme bort til jordene, skulle gjerast samsværende tar en utje naturverndarlovene. Etter tog parten av lovene som snur seg om verndarøtjer, skal støva mellom annet tekast til om avhøysøtjer skulle friast, verjast eller kanskje enderbøtast i Torsanar kommune. Elsa Berg, borgarstjåre.
2: Lentes atlanna arbeid og skrasetning av nokturen i kommunene byrja som et samstarv i Tjåsane. Vi med dere eisene er et godt samstarv i omkvarstovna. Det så vis at det flere økjer peker ut i solstreime. Størst god viktig nokturøkjer som eier av vera verd. Og i nesten så fører vi så samskiftet vi omkvarstovna hvordan vi kunne. För och hållt vi att få några av timon vart efter naturvärdalåne. Ett annat samstarv som Eisner Ölja aktuellt vi ska nämna ett trea. Det är ett gott samstarv som är så till firmer vi gärar ägare och festar som är i Sorsträmme. Vi har Ölandäck Svarlöse i Torsanna kommune. Här som gråer häver för. Och får vi gråer efter att de ökna får ända på de ökna. Så er det ikke bare til gangs for landbundet, men til eisene for nokturene og at binda kålevne og i hjørnet.

0: Formhæveren i Følja Nåttore og Omkvarvisfella, Jon Kragsten Asanar, at høvestæveren så eller så må vaksa, men områdende helder han, at omstøver alle tøyene være skaptar for grøn og økjon inne og i tøy bygda. Og i tøy sambandet viser han at det som nyelendingren Cecil Koninjendijk har sagt. Han helder at bøyer må alltid skipast såleis, at sambandet vi nåtturene være varveit, og han hever til ment til så nevnte 3-3-300 reglene. Hetta regla som skal trygge menneskjon godt omkvarve her det bygva, og som eisene skal verja løvmarkfeltet og i bygton økje. Trøy merker at folk skulle kunne sutja og i minsta leie trøy trø ur ein og vindeia. 30 merker at 30% av grannalænen skulle være grøn, til dømes vi runnen og trøvun. 300 merker at i mesta leie 300 metrar skulle være til eit grønt økje, som minst 5000 fermetrar til støttar. Mennesker 4 måneder vi at fylgje hese reglene, sier Koninjendijk, tog runnar og trø skapa løvd, det gjeva foklon og djauron samanhengande aler at vere ui, og 3 kroner og 3 røter hjelpa til at teka ui mot regnen som kjem nir. Nyrlendingren heve sagt at runnar og trø i ikkje pynt ui einom boie, men all neio og ha sama hot som veier, kloatjer og streimveiting. Tui mo grøn økje bøydast jamt utgiver ein og kvann bøy, sier han. Jon Kragsten.
1: Henda reklan kan hjelpe okkom at ta vid planleggja uber økje, at vi tritsja at det trævøkster, og at det grøn økje i midtelen, i avstanden som han nevnte 300 meter eller 500 meter, og det øyla tidninga mykje fyrir først, som han eisne understrykar, at det kan gjøre rett og slett godt fyrir salarfri, og fyrir trivna tja folk i røvra i sånne økje.
0: Og han nevner at dette kritisk understøv kjærve enn så kloatjer og elveiting eisne.
1: Ja, ja, altså du tar skal sutja en boi, så kan du ikke bare sutja bygningar og ledningar og vatten. Du skal sutja at det infrastrukturen som han kallar trø og grunnøkjer, at det en lukka viktig parter for at man skal etnast og gjennom uibøvrøkje.
0: Men hvordan er vel livet så havnen opp til 3-3-300 reglene?
1: Ja, det nok så imest, og i midtbøyene faktisk. Her så mye stort trø, nekastan, at det ser ut som at en halv fete parter grønner. Det kanskje sin lengt til grøn økje. Vi har til dømes græsager, som et grønt økje, men i alt det synes åhøpig at man legger et plastikteppi og alt det som trakkar.
0: Og havnen i høver, lever hun opp til disse reglene?
1: Ja, det är imöst alltså. Vi har ju sån via Lundna. Hon är till näxt största gänga som är som är med bojnen. Men färra vi till Ötjer, kanske i Västerbojnen. Så är näxt Ötjer som här man är byggt. Jag såg ju väg ut från en högsväge. Och ofta är det så att här har vi trägen här tja. Forfelsen som nu inte var skulle brukas till sig och andra långar. Men nu blev det sölvöra. Och så har man sett Josh Grunstitcher och menga nekva sen ser det nok så oplanlagt ut, eisen til at man økjen blev last i egnon, så det ikke gengan til andre kvarter. Hiver inn og kommer som ut til dømes. Her har man vært så mye framsiktig at man har gjort fri økjen i midtelen, man har gjort gongegøter i midtelen, og det er fær folk til at fær ut av genga, og ikke alltid bruker bilen.
0: Vi har i hese sendingen i Horst at de grønne geirene i havn har stor antydning for en ekvar borgere. Og brunelige rakk havnen bærer nyan til realskolen som i det gamle bokhandel. At skabe grøn lunke inni i bygden øke tar seg i ønsken om ta, tog bøyeren vær så løytel, men vi skulle helt atter til 1841 for å finne første øke i havn som gjør det grønt fru øke borte av. Hetta var Bines kilte vid landavegen etla Kinabrekna som havnafolk ofta sia. Georg Fleming Tillich, sårenskrivare, tog sti til hetta Lutla Frui Ötje og nevnte da Bines kilte etter konene som et Jakobine. Ötje var lagt inn av flatna hia, tog embedesmenn til stuttleikar vil de heva et stytje et grover seta an. Stor ahorntrø var jeg suttje her, mong ar setne. Det er tøtninger mest av fru øyde som var skapt i havn, var via Lunden og i Gundadelle, som vi er i ui nå. Og brunalia vil de Hannes Finsen antmøver heve en av via Lund gråersetta, så havna folk kom til få brenne vi. Joni og Geil gjør det i 1845 enn er rønt at gråersetta hese via Lundene og i Gundadelle, men rønten missetna gist, tog seier slapp inn om gæren at bøyda treplantene nier. Og i 1898 får Sverre Pettersson å skrive om at føringar åtti at planta flere trø for å prøye landet, og ta Johannes Pettersson var våren folketingsmøver i 1901 kom fer av Atlantene. Han fikk i 1902 skovarfrøyngen Christian Emil Flensborg at komme til følge, at gjøre en av Atlant for en av Vialund og en av Gråerstø. Hese Atlantene samtykte begge bøyreie i havn og løgtingen. Fyrste trøyene var sett nyer her i Gundadelle i 1904. Tafferna etnaist gråersettingen til Fulnar, og framvist tæner via Lunden i Gundadelle, borgarnon og kommunene vel som fru øyekjent.

0: I hese og undanfærende sending hava vi stedfest at det trusti av naturna og grøn økjer størst årsaka av utbyggingen. Hetta trusti stendst bægi av at bygder vera bostæger og vinnebygningar og at gjørder vera veier, tunnlar og nødgjør havner. Havnar utbyggingen i havn som kostar jo halva milliard kroner hei vissar at serane gråt vær tidsje ur risastorum gråbråte og agliversnese i flere år. Grådbrotti og Gliversnese nu svar i hienon som olekt. Vi spyrja bojararkitekten i havn om hetta grådbrotti vær eit heppe brakt. Birita Vardum.
1: Jeg vil si at grådbrotti i seg selv ikke heppen brakt i behøver. Det gjør oss i hålene, store hålene inn i fjallasøyner. Men nei, det er aldri noe godt inntrivet at gjør oss hårt hål i lente. Men spurningen

0: Ja, det var sendingen og kjær under trøste som Unni Arke leie til rattes. Og det var annar pastor. Og Askrona nå popversteren, og popverster Jakob Magnussen.
1: Popversteren.

Hey, hey, eller ho, ho, som man kanskje sier ångestelen i landet. En så fjør vil det ene av årsens sendingen til popversen om bortstri av i 80-årige rockpoppe. Og dette hender i det, altså nå. Det er bare hendene sendingen som er rettelig identisk vi en i fjør. Og å lette jo i ljøveie. Det første er et her i 26-40-årige gammelt etkjennelse for det her i pophøpe fra murgåva 20-årige som forsene våre. Sætni sendisjen verða nøgn som Van Halen, Toto, Bon Jovi, Ario, Speedwagon og Chatnar. Men og leggja til brotts við Europe og The Final Countdown.

en singleplatte 3-4 og LP-platte 4-4 Van Halen og Jump. Ja, 3-4 det var byrja båra til Trutlandesar og eisen til Lorvikar. Altså Lorvikstunnelen og Trutlandestunnelen for i gang ta av og bare var litt nødvendig kjendra og 5-4. Som sagt så spiller jeg poprock fra Forslån, og til neste en som hadde her amerikansk, Leklemestis trommelslåren, særlig trommelspillet, jeg slet av Shuffle, som Jeff Porcaro mente selv til hendene her, Sancho, til høve, og jeg tar seg om Rosanna.

David Page, ja, han var Rose last year i Tototan. Rosanna, og leie var ta i Grammy-handan og var Ari Etter, vet jeg, Record of the Year. Men ikke det største hit jeg lugg av alt, og jeg. Eller, man kan si at så er at Urskor har nevnt hun. Hun vil til ha hatt det her til Record of the Year, men han kjøper nå, altså publikummet da. Eller lortar når hun kjøpte i Afrika, som singeplatte, Myra and Rosanna. En liten ansøgn, og hun halte frem igjen her er ansøgn. Sagt vi at Always er mest selte stærklæg til å ha Bon Jovi, men Living on a Prayer er det største hittet. Ganske vi er også med at Living on a Prayer framvis livet vel. Men jeg always er holde av egne glemt middelmannen. Nu det bare en cheating fra meg, jeg vet ikke det. Men ja, og jeg synes det enda så det ligger mye, ja. Og klipper høyre enda ned, sånn, fra 6 og 4. Living on a Prayer.

popversjonen en popsending i sommarsgrunnen, ja, kring hver på førre utvarpsparten. Og i det spillet går bare poprock ur forsen om at det var så Living on a Prayer, ja, Bon Jovi. Og så til Tansanjo som VH1 showmarsra som i 2006 skurte jeg ved den nest beste sanjon av utlån som Jimen var ute i forsen om. Han rakte nummer 2 i USA ta i forsen om. Og i dag er talan om etkjennesleie til Def Leppard.

Der spilte jeg deg snill Live 8 i 45, Ario Speed Wagon, Can't Fight This Feeling. Bolkron helt fra Nujan Sheitrus. Han jeg snill et annet amerikansk plettskåd i forsen nå, nemlig Keep On Loving You. Og sen etter til 2 i 45. Vi har den første singleplaten av Tja Enska Bolkron, Asia. John Wetton singer for det, We Heat of the Moment.

Det er Steve Howe og Jeff Downs ur Yes spilte i Asia. Jeff Downs var nu 20 gammal i Yes, men han var vi er allega all. Han snar John Wetton som sang for det. Han var, ja, han var flere på King Crimson med det første kjente. Han var eisen i Brian Ferry, Botchen og Roxy Music, minnes mye rett. Og før jeg kjenner han best fra Uray Heap, her han spilte i ena platte. Nå, no, og vi er verandre i Bretland eller England, han lød jeg tre at Whitesnake kom i Saints and Sinners og under kjentra, og tve i fors, som så innan 50 oppgave. Cordell og Marston skriver en av Nersan John, Here I Go Again. Altså, han var sjående vel om takter å ta opp kjent forsene, men det var endre utgivende skje i fors. Da ble han et heimsitt, og er det det største hittet, tja, Whitesnake. Det er denne platten fra skje i fors, vi Is This Love? Og en nøren hit i eisen er, og så er snir. Du største utlån, Here I Go Again.

David Coverdale og Whitesnake vi Here I Go Again. Det albumet eller heldar utgaven, selt, altså fra Sjeifors, selt i 8-9 millioner enn bare i USA. Det øyelt hit var hun som albumeisende. Og i april i fjør, og i 25, var tansangeren som var Sinja Nu, og i fyrjon, og sang konsert sammen med gjennom klaverspillere. Men sommerleie og her høyre, og i verden Asuja i 1945, vi fullmann av en rockbotje. Ja, jeg tar seg om Brian Adams.

ta med en rettelig onker, Brian Adams, i Nudgetrus. Men han kan minnes det, så onker helt rik. Bam, bam, Reckless, platan Johan, og vi vet flere av dem om helt store platan, eller utgaven. Den helt store rock, pop-rock-verden, rettere sagt, og i forstånd. Ikke alle fokus stunder til, men nekker. Europe, og Van Halen, og Toto, og Bon Jovi, Def Leppard, og Aria Speedwagon, Asia, Whitesnake, og så her, Brian Adams. Det var en plate etter We Foreigner, kan man säga. Det har kommet opp i forsene, og det skal ikke skilje så stedet den sørste der gjør det som var Go. Isolation, som kom etter nå, hesa Agent Provocateur, var ganske minst lukket Go, hvis ikke bedre enn Agent Provocateur, men sølende deler jeg nok. Vi hadde Isolation, var bare selv en Go av millioner, tog om igjen den her Agent Provocateur, for nekla millioner fyrer om sølet ikke. I wanna know what love is, kjenner Grøt. Det er nok du gjør den her selv sånn og helt av utgaven. Men jeg er det er godt, som også spilte den rett og nok, vi utvarper før jeg tar i forsnål. That was yesterday.

Lou Gramm, Mick Jones og kompanoi i Foreigner Me, That Was Yesterday. Ja, Yesterday Will Live On. Ikke for kraftig å lukke av det, man skal komme og gjøre det. Jeg kaller det her for mjuk rock, og ta ved det neste eisene. Nå kjenner for det først. Bar Records går vi etter her ut. Og det er klaksingsbåker om Kjeltnær. So excited. Tid opp i Danmark. Karl Martin singer.

Vi der var sønnast da tog man sendt popversten, og klokka 20 minutter ui 4. Da var atlanen å begynne at senda fra FM Kaprøyre av Sundalagstevn og ui Høsvøk, men vi fratta nu er norr fra at han utsettur ui 20 minutter til klokka 20 minutter i vår 4. Så vi færre at halda fram vi tøllåkje noen til dagen.

Og vi færre at stekka tøvnlogjennom og færre nå å se fra Kapprøri og Sundalagstøvnene, men åren vidt setet løsvugar, så færre vidt å høre sommerstøvn og valsen.

0: Det var det vi fikk en stund til av Tvøra Sanjanon, og vi tilfører at du til Høsvigar og hese for Amalie og til Tøynsingron.
1: Ja, og til lukke for Valdur, til kom jo Amalie her, vi tog inn 6-0-0-tjei og fjørste. Tretje vær nummer 2, vi tog inn 6-0-4-0-tjei. Poiler, vi tog inn 6-0-4-8-4. Og Golen, kom at Mal, vi tog inn 6-0-5-2. Og så mot Eistekke Ørnen av Vit i Hongkong, av Malet, vi tog inn 6-0-5-3-2. Så gjennom hvert av stoppen, og så hvert av brotter. Og hvis vi lykker å takke støvene, så Fyrvalter 8, vi 38 stion, Dretjen 23, Poiler hever 24, og Golen hever 24, Ørnen 23, stoppen 14, og brotter 5, og Evan hever 2. Så skundar dere ut av malet til tøyen, kjør så vel, Sone.
2: Ja, 8 mann av førene litt er klar nå, og her er reisende store spenninger, Ørver og Gullbrander hever 32 stig i parst. Så hever Heiabateren 25 stig, Kvivishinger hever 21 stig, og at det er så der fremste, men det stender med en Ørver og Gullbrand, men Heiabateren var øyelig nær ved å legge seg med til der senest, så han kan godt spille en tøyant leiklot, og lukke som 4-3 være Arjen. Senast er over. Der som er her, Arjabateren er næste råkken. Den reie som er nummer 6. Så har vi den ljøsa blåa Kvivishinchen, nummer 2. Så er det Gullbrander ur Foklafiren, den ljøsa grønne, nummer 8. Så er det Arvor ur Han og Rorafella, som ligger her i mine, den kvite. Så kommer den gul i Heiabateren, så er NSOI, og så er det Sørvinger, og næste lande Gøte Trønter. Og her braskåte, 8 mann av fars, råren Brjaver. Og her kommer der, her kommer der. Hvor ganger best til starten han? Ja, til så til. Ørver halvt igjen ganger vel, Ørver ganger vel. Han 8. Ørver fikk den beste starten. Så det Heia Batren og Gullbrander. Heia Batren nummer 2, Gullbrander nummer 3. Hatt er tatt sørge fremste. Gullbrander ganger ikke lykke vel som hinne beier. Ørver og 8. Og Heiabateren nummer 2, han kanskje en skot 18-4. Og Gullbrander så atter kanskje en halvan skot 18-4 i Heiabateren. Så det Kvørsson, Sørvinger halvdige nummer 4. Sørvinger nummer 4. Så det Kvøyvishinger og Arjabateren og Gøte Trønter. Ørver ganger vel. Ørver en av halva boss langt 8. Ørver renner her. Fratamon, han nesten finner ikke alle fyra mennene rundt han. Og til Heiabateren som nummer 2, og så er det Gullbrander som nummer 3. En ordens renning her fra Ørve, som har vunnet seg denne høklige lærsle. Og så får Gullbrander den norskast Heiabateren, men en hever han ikke finner han etter. Nei, jeg tenker ikke visst at det var så lett sånn helt der. Sørvinger gonger bare vel. Sørvinger gonger vel innanfor den. Ørver nummer 1. Han ute ved en av oss langt framfor Heiabateren. Heiabateren i herre kapping ved Gullbrand. Her kanskje bare rønnsjen av månen nå. Og så en halv oss langt til Sørving. Og Sørvinger kanskje skoten framfor Arjabateren. Arjabateren halv oss langt framfor Kvivishink. Og Kvivishinker og Gødetrønter. Jeg tror ikke jeg sier hva det fremmer av temo. Så her det lukket som angast han i ordet lest. Det er lest, og det er i åttanom. Ørver en av heila boss langt framfor nå. Og nå hever Gullbrander kanskje finnes fætter og heia batten, tar fylltjast gås her. Alltid er Gullbrander møv, nei, jeg vet ikke hvor det fremmer i Adam. Tar nok så jauner, men Ørver suverener, altså. Han leiser Adam, han mernan av boss langt framfor. Og så hører kapping mellom heia batten og

0: Tudje og Torsbatren som ikke var vi nå, hever altså ikke stil. Så etter til tikkene her ute, vi kommer.
1: Ja, men spørningen om vi skulle bare lete Øsser få stafettene, og så være vi datter om en løte løte, for man har for kvinner, eier tørn, og få i bannfakra er stavfavoritter i Hese Kappins, ni hører vunne sandføren til alle rårene vi er til. Men Øsser, du kan lykke komme inn i midtelen, og det var altså Ørver som vann 28 mann før nå.
2: Ja, og Sankeren vidt for å spille for Tøymon, han er bryr av Rattan 4, og det er så vant Rekka Stevne.

Etter høyleia evangeliet lisenta sunde etter Trinitatis, skriver Matteus evangelistur etter æru tekstur, kapittel 20, ørntne 24 til og fi 31, og ta jeva soløys og Jesu navne. Jesus sier, Ikkje ein lærisvoinur iver mostarnon, og heldur ein huskallur iver husbendasunnon. Til lærisvoinun og nev mykje at han verir som mostar i hansara, og huskallun at han verir som husbend i hansara. Hefa teg kalla husbendan Beelzebul, hvor mykje meira ta husfalk hansara. Øttis du ikkje fyrir tøymun, til at ondkje fjallt som ikkje skal koma i jøsmala, og ondkje lønt som ikkje skal vera kunnit. Det som jeg sier dikun i myskre, det taler tid og jøse. Og det som vi lytter ikke i øyre, det kun gjør tid oppi av tetsjonen. Og øttest ikke fyrt høymon og slå like mye hel, men ikke kunne slå salen i hel. Men øttest heldur fyrt hånden og kan tøyne beil, sal og like ham i helvete. Vi er ikke tvær spurver selter fyrt øyn skilling, og ikke øyn tørre fettelt i gjerrer, utan vilja færestikkara. Men av tikkun er du enta öll harni og høttet ikkara tølt. Øttest du ikkje, tid er du møyra verdir en menneskis burvar. Amen. Utan samanhengen er dagsens evangelium torrførst af å grøye å. Det er ur Jesu talo til sunn er tøll lærersvøyner. Han jo kattlet dør, lærst dør, og nå skulle dør røyne seg. Jesus gjør dem valgt av henne øvrøyne og andnen, er ikke dør ut, og er grøv av hverje sjuko og hverje ilsko. Og før hun tørre, skulle dør prætika og sige, himmelrykje er hun ånd. Som vi tørte, avverer Jesus tør om forfylltjeng og at menneskje ikke vilje høyre glede på skapen, eller vi det av Jesus Kristus. Hevast etter de beste tøyntene som nekran du har hørt, så provokerer på skapen. Jesus vil løye menneskje til frelse, og til å være borgere i himmelrykkes rykje. Han bøyer okken å slippe ødlund høy som binder okken. Det vil være seg selv rettfuse, okkar er stoltløyke og synd. I stegin skulle vi vera ønsk og bøtnene, og vi hefa ålitt og hansra kærløyka og frygjerande nøye. Jesus gjevet høy om 12 triste til å genga fram vid dirve og prætika Guds rykje. Tar skulle ikkje øytast til tørper av menneskjons sannløykan som sitter svaler i fralse. En livande god i vittum, og i tuskulde ikkje øttast hei som kunne tøyna likam tørra, men heva øtta fri hånden og hei vald at tøyna bei likam og sval i helvete. Ja, Jesus teller her vi stauron åron. Ikkje fri a løypa ekka ator, men han vil vysa tøym noa kvarjon tør tæna. God, hinnon alvalda. Lærersvøynene skulle du ikke kvile og tør ekne forløkken, gjerningen, eller du tør selv er førfyrt høy som tør for å gjøre. Du må legge alt, selvsøkende og hukme og av, skulle du tjene gode. Som unglinje domte meg vi har spenningsfilmer av Imsonsle, og jeg bøyde en setning og gikk atter og atter i imenskom filmen. Settingen jo ikke alltid lykka, men innehalte ved det samme. I filmen som Star Wars tja George Lucas og The Departed tja Martin Scorsese, vi er enskund tidsje til Pride Comes Before the Fall. Opprunnen handan settingen er ur årtøk Salmons, som av førskun jo er hukmev gonger undan undergångt. Vistømren i hæsson er at vi ikke skulle kvile okkur sjálfun. Då vi er jo austøvu og hava lente til at hæna okkur sjálfun og eknon listun.
Og løtene kjennes det ganske vel, men sannan fri for man ikke. Som kristen finner vi øynens kvult tar vi lett å hukke med henne av, og fylte Jesus. Ja, som han selv sier, tar vi av nok dere selv, og tek opp krossen og gjenge i hans herre fødspåren. Til at han sendte læresvønne sønner ut som seier med den ulvar, så skulle det ikke øttast. Heile trutjafer sier han hisse vår, øttest ikke. Vi der var noen døyre bær, og han langt og talt hvert hver og høtt i okkara. Han var et ung kvann spor som fettlet til gjerrar, og en omsetting er møvløyge av ordnen, at en spor var ikke fettlet til gjerrar, og han vilja fægstikkara i hesen. Og ikke øyn tar av fettlet til gjerrar, utan er fægstikkara i vionon. Ikke så løs at ta igjen fettler, så god feir vi. Degen øyr ikke valgte av honom. Etter oss nevånen som vi tar ved Jesus. Og etter søgneste brev Paulus skriver Etlevin søn Timotheus. Han er jo iveløst skrivet til ham igjen, han er boi etter dømesønnen, og vet at dømeren er degen. Hva skriver han? Hvem hokbor hever han nu, og du støv og han er ui? Han skriver i 17. brev og sønnen til Timotheus, i kapittel 4. Tøyen er kommet at jeg ferger sted. Jeg har strutt, jeg gav og struje, jeg har fulldrunne skøye, jeg har varvått trunna. Og nå ligger rattlettet skranseren, gomter til min, som Herren skal gjøre mer og hinne deg. Han, hin rattvise dømaren, og ikkje mer øyna, men òsne öllun tøymon som hava elska oppenbering hans herra. Vånen vera vinna vein høym. Katlans herra vera boa menneskjon om sama fri og sælo og gjennom sjolvor stunda i etter og vanta i sær. Han døye som punslavåtte fyrir trunna og gjøres fyrirmynd fyrir mong som skulle loja fyrir tryggsuna. Og en hinn fyrsta frasøknen utanfyr Nutsja testament er fra ögnun ögnemtun egnanvittne og grøy fra gosu Polikarp biskopur i Smyrna heldur lytte sig avratta enn at ögnokta som frelsara. Polikarp var heldur ikke hver som helst, men han var lærersvunner Johannes apostol. Ta i rønverste prokonsulen gjør hun noen øyemøvløyga av træt å slippe ved løven hun, ved at han øynene skal be ilt over Kristus, så sverer han. I 86 år har vi et hant hun noen, og han hever ikke ilt gjørst mer. Hvordan skal jeg kunne spotte kongmoen, og i frelst med hever? Seneste år han ser vore en lovprysan, og takk for at han var mettur, verdur að loja punsla vottar deyja. Þau fyrir sér svo hann himmalinn og hegi vegun að fá lút og kæliki inn salvaja Guds. Amen. Vi fyrir nú að lúst eftir Johnny Cash og June Carter Cash. Vi sænts nun The Far Side Banks of Jordan. Sankrin deyjan og vånene og vi tar vi Kristus tar vi færa folten fra. Sankteksteren tekker utgangsstøy mellom mann og konum, her utan øyne for folten fra, og lover å boje vi årbakken, så de kunne genge inn i himmelen, sammen. Høyde jeg sanns noen, sier bare til tilfeyrene og stressfolk være ved til det lover jeg landet, som Herren har lovet falskesunnen. Søgneste vi med at Ver ein Jordan, etter at det var flutt fra Trælhalte og Egyptalandet, og så igjen i høttu røyku i øyemørsen i 40 år. Hinne med ein Jordan var oppfyllingen av herrens 48. Sema vøvner åkna godsbøtnen som løyda han etter frelse. Gåan, sånn er det.

Ja, og grann sett fyrir næsind roper, og grann det Johnny Bell vi sanns noen flip, flop and fly. Og grann da fram vi noglunda samma tempo, her da Janis Martin vi sanns noen drugstore rock and roll.

rockstar rock and roll og gørde Janis Martin. Brenda Lee, hon dora sinja anna en rockin' around the Christmas tree. Her kommer hon a sinja Dum Dum.